Radio. Antenna 5.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

ТРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5 Radio. 5 Antena 5 Radio. 5
1: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, октомври 2026. Секој работно утро. Антена, векани на утринско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Еј, ајде бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. Седум супер хитови за почеток на денат.
4: Започнува утринската програма на Антена. Со вас сум јас, Антонио, како и секое утро. На старт на утринската програма е блокот 7 во 7, кој што го стартуваме вообичаено со Powerplay хитот. Денес ќе го продолжиме со Cheryl и Fight for this love.

Na Family Affair, na Mary J. Blige, prethodno izmina i Charlotte Cardin so The Way We Touch. Утринската програма на Антена во дел од 7 во 7. Одлична музика за рано утринско будење и расонување. Ке продолжиме со Проспа и Клуни и Free Your Mind. Нито Медрадо со I Will Pray For You. Предходно Робин, Dancing On My Own.

0: 7 v 7. 7 v 7. 7 super hitovi za početok na denat.
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 7 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија. Нече

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
2: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
1: Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
2: На Кјуведар гледам како температурите полека како одминува месецот одат надолу и си викам кој ли ќе издржи зимата, ама ајде додиме вака поред со временската прогноза. Денес по свежото утро во текот на денот ќе биде сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Температурата сепак до 28 степен, во Скопје до 27 степени. Утре и во деновите од продолжениот викенд па се до вторник времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни. Локално врнежите ќе бидат поројни и проследени со појава на ретки грмежи. Сепак утринските температури ќе бидат во пораст. Што се денесува пак до сообраќајот ова утро, се одвива непречено по суви коловози и надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и денес и по блокот 7 до 7 ќе продолжиме со Taylor Swift, DJ Goja и Jason Derulo, но претходно рекордерската песна од Sam Fender и Olivia Dean, Ring Me In.

Добро, понекоја знае да обработува некои интересни теми, како, например, темата за токсична врска, како што е во случај со Patient Zero, меѓутоа, пак некако песни ми подпаѓаат под категоријата просек за Taylor Swift. Добро, може би јас сум престрок со проценките. Taylor Swift е слушна мен со актуелниот британски и американски бројден Patient Zero. Утринската програма на Антена на 10 минути пред 8 часот. И како се чувствувате денес, се радувам дека веќе со тоа што знаете дека се ближи крај на работната недела и следува проложен празничен викенд, друго е расположението. Што е вистинска среќа? Веројатно треба финците само да ни објаснат, затоа што нели со години нивната земја е прогласувана за најсретна земја. Баш летово имаше една понуда од Финска, парови бесплатно да поминуваат 7 дена во земјата, имаше некој оглас да се преуваат парови, 6 парови мислам дека беа предвидени да поминат 7 дена во земјата и да видат што ја прави таа земја толку посебна. Избраните учесници потоа престојуваа во Финиш Лейкленд, регион познат по огромниот број езера, шуми, мирна природа. Програмата вклучувала прошетки, пливање во езера, сауна, читање, одмор во хамак и мирни вечери покрај оган. Нешто што е многу поразлично од летувањата за кои што ние копнееме вообичаено. Идејата фактички била да се забави темпото, да се поминува повеќе време во природа и да се открие зошто токму Финска со години е на врвот на светската листа на најсретни земји. И со тоа размислам дека, не знам, може би најинтересниот одмор не е оној со најмногу активности, многу шетање по плажи и слично, туку оној на кој конечно ќе научиме да не правиме ништо. И мислам така некако ме асоцираат есенските и зимските патувања за тие што одат на патување. Предпоставувам дека, освен ако не отидете во некоја земја каде што е лето во тој период, ако отидете на планина, баш така го замислувам одморот со многу релаксација и не правење апсолутно ништо.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Сокомите. Види представуваат. Број 1 хитовите во светот.
6: На место број 1, ова недела во Америка, Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 9 степени.
3: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Повеќе кредити, едно решение. Со Flex Credit рефинансирај ги сите кредити и плаќај само една месечна рата со 50% пониски трошоци. Јави се на 13505. Flex Credit, пари за секого.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
9: Антена

0: istinski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Townsend I на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември. Show.

Švedska da popiko na tove lo se vrati на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: There is a difference from the other stations.
2: They're just spending electricity.
1: We play today's best music. This is Antenna 5.
2: This is Antenna 5.
1: Macedonia's number one hit music station.

Tame Impala са лузер във втория част от утринската програма. Ова е моя антена, спонсорирана от Телеком. Я съм Антонио Соласе до 9 часот и ова утро. И дали се сетявате на времето, кога ке кажевме айде во 8 сум пред кино и тоа е целиот план, или се чекаме таму и таму во 10 часот, нема порака каде си, нема доцам 10 минути, нема ни споделена локација, што беше многу страшно, а ако едниот доцни, другиот може да стои и да се чека без да знае фактички што се случува, без да може да се искара по телефон, што е многу битно, или уште полошо, ке се најдете па на различни места и дури после половина час ке сватите дека сте се разбрале сосема погрешно. Сигурно сте имале барем некоја ваква ситуација, некоја средба што пропаднала баш поради доцнење, поради погрешна улица или едноставно поради погрешно споделена информација. Денес се е многу поедноставно. Ке испратиме порака, ке споделиме локација, ке отвориме мапа и за неколку секунди точно знаеме каде треба да се оди. Ако доцниме, само пишуваме, нели, и се извинуваме при тоа, па сега другиот се налутил или не, тоа веќе и не е многу битно. Ако некој не знае каде сме, му праќаме локација и готово, средбата продолжува, наместо да се претвори во потрага и да се изгубат уште неколку часови. За 30 години мобилниот телефон на вистина ни го смени секојдневието, од времето кога ало беше речиси единствениот начин да се слушнеме до денес кога телефонот ни е и мапа, и пораки, и камера, и начин да останеме во контакт со во секој момент. Значи поминаа цели 30 години од првото мобилно ало и прославата продолжува со Magenta Moments, каде што ве очекуваат подароци. Па ако денес, например, имате некој договорен состанок, кое време иде, бара знаете дека ој пат многу потешко ќе се изгубите.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: многу повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.
5: Веќе имаме 12 степени овде во Скопје, сончево, убаво утро, такво ќе биде времето преку цел ден денес, сончево и релативно топло со мала думерена локална облачност, услови за врнежи од дошки има само во западните планински делови, ќе дува слаб думерен ветер од јужен правец поизразен низ повардарието, температурата до 28 степен, веќе од утре, за време на продолжениот викенд па се до вторник, ќе имаме променливо облачно време со повремени врнежи од дошт, кои наместа ќе бидат пообилни, локално врнежите ќе бидат и поројни проследени со појава на ретки грмежи. Утринските температури пак ќе бидат во пораст. Што се однесува пак до сообраќајот ова утро, со одбива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е умерен. Ајде сега да видиме што имаме следно во овие последни 20 на минути од утринската програма. Джон Леджент има најнова песна, создадена од Фарел Вилиамс, Daylight, и одлична е, веќе еден од утринските фаворити овде на Антена. Предходно ќе се вратиме назад во времето со двата бонус Yesterplay хитови. Ќе ги слушаме Core со нивната верзија на Dreams, но предходно Риана, да се подсетиме на Diamonds.
4: Антена 5 бонус Yesterplay.

0: Одлична песна ми се чини дека Джон Леджент прави одлична музика, посебно последниве некои 5-6 години. Меѓутоа, затоа што е веќе скоро 50 години, нормално дека не можете да го видите на топ листите денес, нели? Младата публика фаворизира млади изведувачи, ама сепак треба да му се обрне внимание на Джон Леджент. Оваа песна создадена од Фарел Вилиамс, слушна за крај на утринската програма за денес. Следно е музичкото утро од 9 до 10 доаѓа Дени, а сутринската програма повторно се слушаме веќе утре.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халк Банк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халк Банк и направи повеќе од своите девизи. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Ела Лингли, Be Her.

0: Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sete, broj jedan brend za tehnika.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија Тимчо Муцунски и Велислава Петрова ќе се сретнат денеска во Софија на маргините на Меѓународната конференција за развој и стратешко значење на Паневропскиот коридор 8. Средбата е и официјално потврдена, а како што информира вчера премиерот Христијан Мисковски, форматот и начинот на незиното одржување дополнително ќе бидат утврдени. Владата вчера на седница го разгледа и усвои предлогот за измени и дополнување на буџетот за 2026 година. Со предложените измени се врши приспособување на приходната и расходната страна на буџетот како резултат на фискалното влијание од мерките што ги презеде владата за поддршка на граѓаните и бизнисот преку намалувањето на акцизата и ДДВ-то кај горивата стои во соопштението на владината преслужба. Предлогот за измени и дополнување на буџетот ќе биде доставен до собранието на понатамошно разгледување и усвојување. Националниот комитет на Демократската партија на САД ДНС поднесе тужба против претседател Доналд Трамп, барајќи судски налог со кој на неговата администрација би се забранило користење пари од даношните обврзници за плаќање телевизиски реклами поврзани со изборната кампања. Во тужбата поднесена пред Федералниот суд во Вашингтон, Националниот комитет на Демократската партија го обвинува Трамп за флагрантно кршење на законската забрана за користење буџетски средства за публицитет или пропаганда. Времето денес во текот на денот сончево и релативно топло со мала одумерена локална облачност, услови за врнежи од дожд ќе има во западните планински делови. Денес температурата до 28 степен. Утре и во деновите од викендот се до вторник времето ќе биде промениливо облачно со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Локално врнежите ќе бидат поројни, проследени со појава на ретки грмежи. Утринските температури ќе бидат во пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски, Антена 5, 8 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
6: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
2: Карлита, има ли Solar Skin?
8: Hi, I am Maliv and you are listening to

0: Tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, секогаш повеќе. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Мак хитс на Антена. Теа Карамела. Само ти. Jayla, some

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 9 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 9 časot i 30 minuti.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поболни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
7: Charlie Gear и Kid Burns. Small Talk.
6: Број 9.
7: Somber, my body isn't ready.
6: Број 8.
7: Јаруба, Дум Дум. Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
6: Број 6.
7: Алок и Something Else, I Wonder If You Know.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ela Langley,

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та панистот на Cream, Ginger Baker, ќе одсвири 20-минутно соло на тапани на настав во Универзитетот во Сасекс. И накрај ќе колабира. Во 87-та тројцата членови на ZZ Top се резервираат места за првиот патнички лет на месечината. До денес се уште не добиле потврда за патувањето. Во 77-та, едната половина од американската ТВ серија Старски и Хач, Дейвид Сол, е на првото место на британската листа со Silver Lady.

Британски бројден на овој ден Silver Lady на Дејвид Соул. Во 87-ма Чак Бери добива звезда на холивудската патека на славните. Истата вечер е и премиерата на неговата филмска биографија Hell, Hell, Rock'n'Roll. Во 92-ра Американската пошта издава комеморативни поштенски марки како прослава на легендите во поп-музиката. На марките се ликовите на Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly, Otis Redding, Richie Valens, Clyde McFatter и Dina Washington. Во 88-ма со 12-тиот сингл во кариерата Desire, U2 конечно го добиваат првиот британски број 1.

Prv britanski broj na Britanija za YouTube Desire. Во 2004-та Бритни Спирс се разделува со менаджерот кој ја предводел кариерата уште од незината 13 годишна возраст. Лери Рудолф ки изјави дека обострано одлучиле да не го обновуваат договорот за соработка. Во 48-ма нови ден роден е Джон Камингс, односно Джони Реймонд, гитара во Реймонс. Магазинот Time ќе го смести на листата 10 најдобри свирачи на електрична гитара, а Rolling Stone на листата 100 најдобри гитаристи на сите времиња. Во 85-та нови ден роден е американскиот пејач, текстописец и продуцент Питер Джин Хернандес, попознат како Bruno Mars. Го затвора музичкиот времеплов со Just the Way You Are.

0: telefono, mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktomri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Setek, broj jedan brend za tehnika.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 13 часот.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
6: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Поранешниот председател на Венецуела Николас Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес би можеле да се соочат со дополнителни обвиненија за тортура во САД неколку месеци откако беа заробени од американските сили, објавија телевизиските мрежи CBS и CNN. Новите обвиненија би можеле да бидат објавени денеска од страна на обвинителите во Њујорк. Покрај постојните обвиненија за наркотероризам, американските обвинители наводно се подготвуваат да го обвинат Мадуро за тортура врз американски државјани кои биле затворени во Венецуела. Новите наводи се однесуваат на незаконското притворање и мачење на повеќе од 10 американски граѓани во венецуелските затвори за време на неговиот мандат. Стотици училишта во Франција и денеска останаа затворени поради неколку дневните ученички протести што предизвикуваат страф од пошироки социјални немири во земјата само 7 месеци пред председателските избори. Според прелиминарните податоци на Министерството за образование, денеска целосно се затворени 224 училишта, а делумно 151, што е за околу 30% помалку погодени училишта во споредба со претходниот ден. Француските ученици протестираат поради лошите услови за учење, недостигот од наставници за замена, дотраените училишни згради и пренатрупаните распореди. Владата тешко успева да ги стави немирите под контрола, додека синдикатите во образованието повикаа на дополнителни масовни протести по Националниот ден на протест, на кои синдикатите за прв пат се приклучија. И времето денеска е со сончево и релативно топло, со мала до умерена локална облачност. Услови за врнежи од дожд ке има во западните планински делови. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец, поизразен долж по Вардарието. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидерова. Антена 5, четврток, 8 октомври 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
9: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
10: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
9: А патот до клучот

0: пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твой А1.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
9: DJ Goja, Jason Derulo и

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се разбремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова Анидола во Америка. Ела Лангли.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 13 časot i 30 minuti. Napraviš čekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
6: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: fmstore.mk. Mi fali jedna lampa i barem tri udobni pernici, a vo трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Заедно с Eric Fox, The Best New Music and Classic Tracks, продолжуваме понатаму со хитовите на Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 часот.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Велика Британија е секогаш добредојдена во Европската Унија, изјави францускиот министер за економија и финансии Ролан Лескир, откако британскиот премиер Енди Барнам не ја исклучи можноста лабористичката партија да се обврзе на повторно приклучување кон блокот во својата следна изборна програма. Во интервју за BBC, Лески рече дека обновувањето на членството во ЕУ зависи од британското општество, но додаде дека Обединетото кралство е секогаш добре дојдено назад во Унијата. Францускиот министер истакна дека британскиот народ ја донел одлуката за Брекзит и тоа се разбира е целосно негово право. Коридорот 8 е стратешки проект за нас, изјави министерката за надворешни работи на Бугарија, Велислава Петрова, пред новинарите пред почетокот на меѓународната министерска конференција за коридорот 8 во Софија. Тоа е приоритет со години, но не секогаш се работи на него со доволно ниво на активност што е потребно. Состанокот е можност да се одржи политичкиот моментум, да се види до каде се стигнати релевантните проекти и делови од него и да се престане да се размислува само за мали проекти, туку како за еден голем коридор што треба да се заврши, додаде министерката. Министерката за надворешни работи на Бугарија истакна дека е важно да се размислува за коридорот 8 во целост, бидејќи има потенцијал и за железничка поврзаност и за енергетска и воена мобилност. И времето денес кајна со сончево и релативно топло, со мала до умерена локална облачност. Услови за врнежи од дожд ке има во западните планински делови. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец, поизразен долж по Вардарието. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидерова. Антена 5, четврток, 8 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш

Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl, со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Townsend Eye. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на Товело се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечиски брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е кој ќе ја освои.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
5: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.
6: Everyone, this is Rocket Up, you're listening to Antena 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14:30.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Финансиско друштво Mint SN.
0: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
3: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Слушајте на Антена 5.
0: Секој работно утро. Антена векани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над 1 милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
7: Нашето Скопско со свеж изглед.
8: Ако може, да може. Ако може, да може.
7: Скопско и се е можно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Меѓународниот монетарен фонд објави дека постигнал прелиминарен договор со Пакистан за обезбедување 1,2 милиарди долари за стабилизирање на економијата на земјата и подршка на економските реформи. Спогодбата треба формално да биде одобрена од извршниот одбор на меѓународната финансиска институција со седиште во Вашингтон, се вели во соопштението на ММФ. Пакистан е еден од најголемите должници на ММФ по Аргентина и Украина. Сепак ризиците остануваат високи, предупреди фондот, наведувајќи ги особено геополитичките тензии, затегнувањето на глобалните услови за финансирање и прекините во трговијата. Исајас стана првиот ураган формиран годинава во Атлантскиот океан, принудувајќи енергетски компании да го запрат производството и да евакуираат работници од објектите долж американскиот брег на Мексиканскиот залив. Националниот центар за урагани на САД соопшти дека Исајас се наоѓа на околу 700 километри југозападно од делтата на реката Мисисипи, со максимална постојана брзина на ветрот од 120 км на час. Центарот прогнозира засилување на ураганот со очекување невремето утре вечер да се приближи до северното крајбрежје на Мексиканскиот залив. Прогнозите се дека ураганот ќе помине над подрачја каде има значени капацитети за производство на нафта и природен газ, како и покрај рафинерии, што би можело да предизвика потреба од ослободување резерви и дополнително зголемување на ионака високите цени на горивата. И времето денес кај нас сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Услови за врнежи од дожд ке има во западните планински делови. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец, поизразен долж по Вардарието. Денес максималните температури ке достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидерова. Антена 5, четврток, 8 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1 точно време. Точно е 15 часот.
8: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantic

0: cel vikend.
1: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена 5.

0: Обоје на есен рачно создадена. Есен те има свој бој, а некој од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есен да пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен Live Game.
3: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

Од албумот од кој што има успехи со Enjoy the Silence, Personal Jesus или Policy of Truth, Depeche Mode, World in My Eyes, каков само легендарен албум кој супер звучи и цели колпусе од 1990 година. 36 години подоцна, албумот е Violator. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови на радио секогаш на Антена. 24 часа на ден на 955 FM. Зборувајќи за легендарните електронски бендови 70-те и 80-те, дефинирани преку Крафтверк, германците. Каква само класика за вас. Computer Love ќе не донесе до спортските вести со Сонја, затоа останете на Антена.

0: 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 15:30.
3: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антена 5 Радио.
4: Фудбалерот Ренато Санчес, кој што го напушти Пари Сен-Жермен како слободен играч летото, доби официјална понуда од Сао Пауло. Спортскиот директор на бразилскиот клуб Рафиња, кој играше заедно со Санчес во Бајерн, сака да го подпише 29-годишниот португалски фудбалер. Сепак бразилскиот клуб е предмет на забрана за трансфери од ФИФА, па Сао Пауло во моментов не е во можност да преземе никакви конкретни мерки. Фудбалерот на Реал Мадрид Родриго ќе остане во клубот барем до крајот на сезоната 2026-2027, објавува Фабрицио Романо. Кралевите не имаат намера да го продадат или поземат 25-годишниот бразилски фудбалер во зимскиот преоден рок. Клубот е задоволен од напредокот на неговото закрепнување. Во март Родриго беше опериран, а Реал Мадрид очекува крилниот нападач да се врати на фудбалските терени не порано 2027 година. Трансфер Маркет ја проценува неговата пазарна вредност на 45 милиони евра. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 октомври 2026.
5: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
6: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. No time for no small talk.
10: I just wanna love you, babe. Charlie Gier и Kid Burns, Small Talk. No, it drives me crazy. It could be
9: us, we could be us, we could be us. Број 9. I like
10: you, but my body isn't Somber, my body isn't ready.
9: Број 8.
10: Јаруба, Дум Дум.
9: Број 7.
10: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
9: Број 6. I wonder
10: if you know. Алок is something else. I wonder if you know.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и 1.

0: Dobro poznatite vkusovi Sinalko Cola i Sinalko Orange. Sega i bez šeker. Sinalko Zero, tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalko, germanski kvalitet od 1905.
1: A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
2: Коридор 8 е стратешки европски коридор што ги поврзува Јадранското и Црното море. Пазарите, економиите и луѓето, а неговата реализација е од заеднички интерес за Македонија, Бугарија, Албанија и Европската унија. Порачаа денес министрите за надворешни работи Тимчо Муцунски и Весислава Петрова и еврокомесарката за проширување Марта Кос на заедничката пресконференција во Софија, на која учествува и представници на Албанија и на Италија. 37-годишна жена загина, две лица се повредени денес во напад со остар предмет во основно училиште во мало полско место на 70 километри источно од Варшава. Полицијата соопшти дека е уапсен 15-годишен ученик. Ова е втор ваков инцидент во земјата за само два дена, откако вчера 19-годишен ученик со нож повреди 10 лица во стручно училиште во полскиот град Остроленка. Канадската поетеса, есеистка и преведувачка Ен Карсон е добитник на Нобеловата награда за литература за 2026 година, соопшти Шведската академија во Стокхолм. Времето ова попладне умерено облачно. Дневната температура се движи од 22 до 28 степени Целзиусови. Од утре до средината на следната седмица, времето ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 октомври 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: pomaci i mnogo poveće. Razgledaj, odberi i brendiraj go timot. fmstore.mk.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Витаминка Време Плов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите.

0: hotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата, во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Četvrtok na Antena 5 radio, hashtag TBT, 8. oktomvri na Antena, stari hitovi na radio i muabet so Telekom. Ova je radio vozenje, sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Telekom proslavuva i podarova so Magenta Moments, 30 godini od prvoto mobilno, alo? Како беше тогаш, а како е денес? Како били бил светот без мобилни телефони? Да, постои таква реалност. World Power си следуваат на Антена Is It Like Today? Веднаш по понеделниот Power Play.

0: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпот од веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дај може, може, може, се разпремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1, ова ни доа во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi! Tri deceniji posvetenost konubavinata. Tri deceniji doverba. Ова година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Mint Credit za tebe. Od 3000 do 300000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гранти сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
5: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та панистот на Cream, Ginger Baker, ќе отсвири 20-минутно соло на тапани на настав во Универзитетот во Сасекс. И накрај ќе колабира. Во 87-та тројцата членови на ZZ Top се резервираат места за првиот патнички лет на месечината. До денес се уште не добиле потврда за патувањето. Во 77-та, едната половина од американската ТВ серија Старски и Хач, Дейвид Сол, е на првото место на британската листа со Silver Lake.

Британски бројден на овој ден Silver Lady на Дејвид Сол. Во 87-ма Чак Бери добива звезда на холивудската патека на славните. Истата вечер е и премиерата на неговата филмска биографија Hell, Hell, Rock'n'Roll. Во 92-ра Американската пошта издава комеморативни поштенски марки како прослава на легендите во поп-музиката. На марките се ликовите на Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly, Otis Redding, Richie Valens, Clyde McFatter и Dina Washington. Во 88-ма со 12-тиот сингл во кариерата Desire, U2 конечно го добиваат првиот британски број 1.

Prv britanski бренд во Британија за YouTube, Desire. Во 2004-та Britney Spears се разделува со менаджерот кој ја предводел кариерата уште од незината 13 годишна возраст. Лери Рудолф ке изјави дека обострано одлучиле да не го обновуваат договорот за соработка. Во 48 нови ден роден е Джон Камингс, односно Джони Реймон, гитара во Реймонс. Магазинот Тајм ке го смести на листата 10 најдобри свирачи на електрична гитара, а Ролинг Стоун на листата 100 најдобри гитаристи на сите времиња. Во 85-та нови ден роден е американскиот пејач, текстописец и продуцент Питер Джин Хернандес, попознат како Bruno Mars. Го затвора музичкиот времеплов со Just the Way You Are.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall, Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Ball од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носачки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Townsend Eye на сцената експлодираше во 2019-тата. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме

0: малиме. Затоа, ти го ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Најголема желба на Македонија е низиниот пат кон Европската Унија и полноправното членство да биде заснован врз заслугите, а не оптоварен со историјата или минатото, порача денес министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на заедничката пресконференција после министерскиот состанок за коридорот 8 во Софија, одговарајќи на новинарско прашање за очекувањето од денешната средба со неговата бугарска колешка Весислава Петрова Чамова. Соединетите американски држави и Грција постигнаа договор за продажба на воена опрема вреден 4 милиарди долари со цел зајакнување на одбранбените капацитети на Грција и продлабочување на билатералната соработка. Договорот беше објавен по 6-тиот американско-грчки стратешки диалог одржан во Атина, на кој учествува американскиот државен секретар Марко Рубио и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Гарапетритис. Јужна Кореја денес соопшти дека ќе го повлече својот амбасадор од Украина, откако украинскиот претседател Владимир Зеленски на седница на Обединетите нации јавно ја откри доверливата операција за префрлање на двајца севернокорејски воени заробеници во Јужна Кореја. Времето ова попладне умерено облачно. Дневната температура се движи од 22 до 28 степени Целзиусови. Од утре до средината на следната седмица, времето ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.

0: Обоена есен рачно создадена. Есен те има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есен те пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд. Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: 0800 на самиот стар калчо бит хитот доаѓа од бразилскиот диджеј и продуцент Алок. Оваа номера насловена I Wonder If You Know ја изаде под својот алијас Something Else. Инаку, ова е негова верзија на номерата оригинално снимена од шведскиот продуцент Фид, изградена околу вокалниот симпл на Лаби Сифре од Британија.
1: Мојот есенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Vitaminka Vremeplov. Bo 1978. година. Одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добива 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добива 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

sa The One numerom, njegovio deveti studijski album izdaden vo април годинава. Во продолжение на ритмот на културата за денешните настани, националниот поетски сем Македонија 2026 по 16 пат се одржува во Прилеп, стартува денес, а ќе трае до 11 октомври, се отвара 18:30 во галеријата при Центарот за култура во Прилеп. И тоа со изложба на Длум Битола, на истата локација ќе се одржи поетската монодрама насловена Лидија или се што знам за жените, а стартува во 20 часот. По продолжение на антена од хитовите на радио, движиме со британските рок легенди од нивниот албум Foreign Tongues. Ги слушате со вчерашниот Culture Beat хит насловена Mr. Charm.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 radija.
3: Македонски одракометен првак Вардар вечерва ја пречекува Висла Плоцк во третото коло од ЕХФ Лигата на шампионите. Тренерот Иван Цупич очекува тежок надпревар, но верува дека со силна енергија, добра игра и подршка од полните трибини, црвено-црните можат да стигнат до првите бодови. Почетокот на надпреварот во спортскиот центар Јане Сандански е во 20 часот 45 минути. Иднината на Килиан Мбапе во Реал Мадрид стана неизвестна. Ова го спекулира француски Лекип. Францускиот напаѓач наводно ја разгледува можноста да го напушти Мадрид, каде што пристигна пред нешто повеќе од 2 години. Причината е незадоволството од резултатите, но и најновите контроверзи поврзани со неговото однесување за време на закрепнувањето од повредата. Ливерпул би можел да го доведе еден од најталентираните млади играчи во светот во текот на зимскиот преоден рок. Англискиот гигант го сака Гилберто Мора, 17 годишен мексикански репрезентативец кој што моментално го носи дресот на клуб Тихуана. Ливерпул наводно понудил повеќе од 50 милиони долари за младиот играч. Ме ова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 октомври
4: 2026.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Лип Мотор B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Лип Мотор Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 17 časov i 30 minuti.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol. Antenna 5 Yesterplay.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

Антена Some Make Me Love You, ово продолжение на ритмот на културата за настаните кај нас. 11 представи од Македонија, Србија, Хрватска, Шпанија, Чешка, како и гости од Бугарија, Грција и Босна и Херцеговина ќе донесе новото пето предиздание на Интернационалниот фестивал на детски театри Игор Маджиров се одржува од 13 до 17 октомври во театарот за деца и младенци под ЧМНТ и драмски театар во Скопје. Се отвара на 13 овој месец 19:30 со драмско куклината представа која е Лорет на театарот за деца и младенци, а се изведува како дел од ов програмата. Во продолжение на Антена движиме со Killers, еве ги со Bright Lights.

Hotspot на Антена во новото издание на Culture Beat во продолжение им во за времето кој што не очекува во следните денови, бидејќи најавена е промена од утре до средината на следната седмица. Променливо облачно со врнежи од дожда, на места врнежите ќе бидат пообилни на 20 литри на метар квадратен, ова особено важи за во недел. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме, проследени со пореден дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Во вторник под влијание на посуден бран, врнежите на некои од повисоките планини ќе преминуваат во снега, тоа веројатно значи и пад на температурите. Она што ќе биде следно на Антена Pulp, Evgeny Song, Got to Have Love.

Wake up and face the consequences. What do you need?

И тука е крајот на ритмот на културата, без ова денешниот Culture Beat Hit доаѓа од бразилскиот диджеј и продуцент Ало, кој што оваа нумера ја издаде под својот алијас Something Else. Инаку ова е негова верзија на нумерата оригинално снимена од шведскиот продуцент Фид, изградена околу вокалниот симпл на Лаби Сифре од Британија, насловена I Wonder If You Know. Останете со нас и понатаму, се слушаме повторно. Утре, а и веќе следно. Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5. The nation's superstation. This is the Antenna 5 network. On the air, everywhere, everywhere. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 18 часот. Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето. Живи!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Мак хит на Антена. Теа Карамела. Само ти. Жила, само

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Во меѓународна полициска операција против организирана криминална група поврзана со Западен Балкан, приведени се 34 лица во Словенија и по едно лице во Шпанија и Хрватска. Ова го објави Европол. Криминалната мрежа била вклучена во шверц на големи количини дрога. Се предпоставува дека таа била транспортирана од Белгија, Холандија и Шпанија во други европски земји. Украинските преговарачи утре во сабота ќе престојуваат во Соединетите Американски Држави. Ова го најави председателот на Украина Володимир Зеленски, притоа повикувајќи го американскиот председател Доналд Трамп да го засили притисокот врз Русија. Во меѓувреме сопствено дека најмалку 33 лица загинале, 18 се повредени во денешниот руски напад врз Краматорск, источна Украина. Председателот на Украина Зеленски изјави дека во нападот е погодена автобуска постојка, додека полицијата соопшти дека нападот се случил кога се разминувале два градски автобуса. Градоначалникот на Киев, Виталий Кличко, пак изјави дека во денешните руски напади со беспилотни летала врз главниот град загинале три лица. Времето утре ќе биде променливо облачно со локални врнежи од дожд. Наместа ќе има услови за појава на ретки грмежи. Минималната температура од минус 1 до плюс 6 степени Целзиусови. Дневната и максимална утре од 22 до 27. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 октомври 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
4: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
5: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
3: Citroen.
0: Слушајте, ова сабота и недела на Антена 5, New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам, на почетокот на 80-тите.

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.

нашиот Никифор со работката со Джостар Би, Александра Принси, Дирел Смит, With You, во Чауан Тина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. И Ситроен Професионал Дейс, одберете Ситроен Джампер, Джампи, Берлинго Ван или Берлинго Бизнес и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за 36 hours, another

0: денес возило од Citroen. И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk, закажете онлайн.
3: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та панистот на Cream, Ginger Baker, ќе отсвири 20-минутно соло на тапани на настав во Универзитетот во Сасекс. И на крај ќе колабира. Во 87-та тројцата членови на ZZ Top се резервираат места за првиот патнички лет на месечината. До денес се уште не добиле потврда за патувањето. Во 77-та, едната половина од американската ТВ серија Старски и Хач, Дэвид Сол, е на првото место на британската листа со Silver Lady.

Britanski brojdan novi Den Silver Lady na David Soul. Во 87-ма Чак Бери добива звезда на холивудската патека на славните. Истата вечер е и премиерата на неговата филмска биографија Hell, Hell, Rock'n'Roll. Во 92-а Американската пошта издава комеморативни поштенски марки како прослава на легендите во поп-музиката. На марките се ликовите на Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly, Otis Redding, Richie Valens, Clyde McFatter и Dina Washington. Во 88-ма со 12-тиот сингл во кариерата Desire, U2 конечно го добиваат првиот британски број 1.

Prv britanski broj 1 во Британија за YouTube Desire. Во 2004-та Britney Spears се разделува со менаджерот кој ја предводел кариерата уште од незината 13 годишна возраст. Лери Рудолф ки изјави дека обострано одлучиле да не го обновуваат договорот за соработка. Во 48-ма нови ден роден е Джон Камингс, односно Джони Реймонд, гитара во Реймонс. Магазинот Time ќе го смести на листата 10 најдобри свирачи на електрична гитара, а Rolling Stone на листата 100 најдобри гитаристи на сите времиња. Во 85-та нови ден роден е американскиот пејач, текстописец и продуцент Питер Джин Хернандес, попознат како Bruno Mars. Го затвора музичкиот времеплов со Just the Way You Are.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Здраво! Јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music.
6: Let's go.
5: Antenna 5. The other stations just don't get it.
7: Antenna 5 Radio Network.

Американската пијачка Miley Cyrus со Midnight Sky во Чалантина спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од седмиот албум Plastic Heart од 2020-та, си доби ремикс насловен Edge of Midnight, комбинација од овој нејзин суперхит и класиката на Stevie Nicks Edge of 17. Истата година пак албум објави британскиот изведувач Sam Smith, се вика Love Goes, оттаму ни доаѓа и овој негов суперхит, еве го на антена со Diamond.

0: The next generation of radio. 95.5. Antenna 5 Radio Network.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
5: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
7: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic.

poznatite вкусови. Синалко кола и Синалко оранж. Сега и без шекер. Синалко зеро. Твоето ново освежувачко задоволство. Два вкуса. Зеро шекер. Синалко. Германски квалитет од 1905.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
1: Твой А1. Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. New Romantics Weekend. Овој викенд. Цел викенд.
4: Карлита, има ли Solar Skin?
5: Hi, I am Maliv and you are listening to

0: Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се, се, се се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Radio Antenna 5.

Black Opis, Less So Ready For You во втората половина на Чао Антина, заедно со Баси Понатаму, Ива и Мики си до 20 часот. Песната е дел од албумот Subconsciously од 2021-та, таму се и супер хитовите на Антина, You Need Me, La La La со работката со Ашер, Drive заедничката песна со Дивид Гита, како и хитот со Дипло и Илдербрук, Never Gonna Forget. Сега време за Роджер Санчес и Ила Хендерсон, Dream On Me.

Dream on, babe. Let's go. Keep it safe.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 19 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Точно е 19:30.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
6: Чарли Джир и Кит Бернс, Small Talk.
5: Број 9.
6: Somber, My Body Isn't Ready.
5: Број 8.
6: Јаруба, Дум Дум.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

So Looking For Me пред крајот на денешното издание на Чао Антина, овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре на вашето омилено радио. И со сема, за крај време за Джек Джонс и Ора. Miss you. Чао, чао.

0: Álvaro Soler, and you're listening to Antenna 5.
1: Hi, I'm Ale Farben, and you're listening to Antenna 5.
2: Hey, I'm Sarah Harman, and you're listening to Antenna 5.
3: Hey, this is Graham Kendi, and you're listening to Antenna 5.
4: I'm Tom O'Dell, and I'm listening to Antenna 5.
5: Hey, this is Ryan Tedder from One Republic, and you are listening to Antenna 5.
6: Hey, this is Dua Lipa, and you're listening to Antenna 5.
7: Točno vreme na Antena 5, sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
8: Tvoj A1.
9: Oboje na jesen račno su zdadana. Jesen te ima svoj boj, a nikoj udnim se suzdavaat račno. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
12: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
13: А нашето Скопско има свеж изглед.

Slušajte, ova sabota i nedela na Antena 5. New Romantics Weekend. Најголемите хитови и најголемите артисти од времето на новиот романтизам на почетокот на 80-тите. Fashion, turn to left, fashion, turn to left.

Antena Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

0: ова есен. Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што. Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Network. What time is it? It's time for fun. Listen to number one. Antenna.

свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.